sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you will accept the true sacrifice.

sacramento. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go into

Ceiene ex hoc beata medicent omnes generationis, quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensipus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti sui, deposuit potentes de sede,